0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што фазы месяца ўплываюць на рост валасоў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Прыхільнікі ідэі стрыжак па месяцавым календары тлумачаць свае перакананні наступным чынам. Месяц уплывае на сусветны акіян, выклікаючы прылівы і адлівы. А чалавечы арганізм больш чым напалову складаецца з вады. Такім чынам, калі месяц аказвае ўздзеянне на вадкасці, значыць, ён павінен уплываць і на цела чалавека. Па гэтай аналогіі грунтавыя воды ўздымаюцца і насычаюць расліны. Аднак па законе сусветнага прыцягнення Ньютона месяц прыцягвае не толькі ваду, але і любыя аб'екты, у тым ліку і цвёрдыя, выклікаючы як змену ўзроўню акіяна, так і цвердацелыя прылівы. Гэтыя змены недастаткова вялікія, каб чалавечае вока магло іх зафіксаваць. Але сістэма GPS дазваляе адсачыць рухі зямной кары з дакладнасцю да сантыметраў, а лазерная лакацыя спадарожнікаў з дакладнасцю да міліметраў. Таму уплываць месяц павінен у роўнай меры не толькі на цвёрдыя часткі нашага арганізма. Аднак няма ніякіх навуковых доказаў, што ў пэўныя фазы месяца рост валасоў паскараецца ці запавольваецца. Ён, як і іншыя нябесныя целы, аказвае на асобна узятага чалавека зусім нязначны ўплыў. Сіла прыцягнення месяца ў 9 мільёнаў разоў меншая за зямное прыцягненне. Гэта значыць, яно нікчэмна малое ў параўнанні з іншымі эфектамі. Бо нават тэарэтычна вытлумачальная навука і сувязь паміж хуткасцю росту валасоў і фазай месяца адсутнічае. А даследаванняў, якія кантралявалі хуткасць росту валасоў у добраахвотнікаў штодня па месяцавым календары, выявіць навуцы не ўдалося. Аднак ёсць ускосныя даныя. Так, у 1991 годзе амерыканскія навукоўцы замяралі хуткасць росту валасоў у мужчын добраахвотнікаў на працягу 18 месяцаў. Даследчыкі выявілі сезонныя заканамернасці. Хутчэй за ўсё, валасы раслі ў сакавіку, а да верасня гэты працэс запавольваўся да мінімальных значэнняў. Акрамя працэнта валасоў, якія знаходзяцца ў анагене, першай і самай доўгай фазе росту валасоў, навукоўцы сачылі колькасць валасоў, якія выпалі і таўшчыню тых, што працягвалі расці. Гэтыя параметры таксама мелі сезонныя ваганні, але не залежалі ад фазы месяца, таму гэта зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Теория зману. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, наш магутны Эквівосем праект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Паехалі!
1: Брытанскія металісты Bring Me the Horizon заўсёды знаходзяцца на вастрыі музычных эксперыментаў, але тое, як яны арганізавалі працу ў сваіх турах, заслугоўвае асобнай увагі. Падчас маштабных амерыканскіх і еўрапейскіх тураў музыканты не марнуюць час у дарозе проста так. Фронтмен Олі Сайкс і прадзюсары гурта абсталявалі заднюю частку свайго гастрольнага аўтобуса ў паўнавартасную студыю гуказапісу. Хлопцы кажуць, што часта праца над трэкамі, уключаючы вакальныя партыі і звядзенне, ідзе прама падчас пераездаў паміж штатамі, калі аўтобус імчыцца па трасе. Вось гэта і ёсць літаральна рок на колах. Слухаем іх магутны трэк Bring Me the Horizon, Can You Feel My Heart?

0: Радио Столица.
1: У студії з випуском новин я Гор Шевчук. Нягледзячы на сцвярджэнні некаторых польскіх экспертаў, савецкія войскі не захоплівалі Польшчу, яны вярнулі тое, што належала беларусам. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на цырымоніі адкрыцця форуму «Моладзь Беларусь будучыня», прысвечаным Дню народнага адзінства.
2: Последнее время в Польше развернулась кампанія. Сталін сволач такой-сякой, там власть была ненормальная. Они договорились с фашистской Германией, с Гитлером и поделили Польшу. Мы ничего не делили. Советские войска вернули то, что принадлежало белорусам и той огромной стране, в которой мы жили. Мы это вернули. Мы не захватывали Польшу. Вы это хорошо знаете. Война Великой Отечественной, когда фашисты атаковали Советский Союз, началась, ну, допустим, с Буга под Брестом. Я там служил, хорошо знаю эти места. Поэтому мы польские земли не захватывали. А если немцы и фашисты их тогда оккупировали, ну так вы им предъявите претензии сегодня. Ну поляки молодцы, они всем сейчас предъявляют претензии. В том числе и Германии. Требуют еще одной волны репараций. Ну дай бог.
1: Потенциал супрацоўніцтва Беларусі з дзяржавамі Афрыкі вельмі высокі, заявіла старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Наталля Качанова на палях сустрэчы са старшынёй Савета нацыі Алжыра. Беларуская дэлегацыя зараз знаходзіцца з афіцыйным візітам у гэтай краіне. Бакі вызначылі дарожную карту, па якой будуць нарошчваць супрацоўніцтва. Ключавая мэта – у бліжэйшыя гады выйсці на тавараабарот у паўмільярда долараў. Статыстычны агляд да дня работнікаў лесу прадставілі ў Белстаце. Так, па плошчы лясных угоддзяў Беларусь уваходзіць у першую дзясятку Еўропы. Звыш 8 тысяч гектараў – гэта 40,5% тэрыторыі краіны. Летась у сферах лесаводства і лесанарыхтоўкі былі заняты 36 тысяч чалавек. Сярэдні ўзрост работніка – 44 гады. У галіне працуюць пераважна мужчыны, жанчын толькі 18% ад агульнай колькасці. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е без ападкаў. Тэмпература паветра ад 17 до 22 тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 17-19, у Гродні 18-20, у Брэсце і Магілёве 19-21, у Гомелі 20-22. У сталіцы до 19 тепла без ападкаў.

Вітаю, з вамі Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб атлетах, што абараняюць гонар Беларусі на міжнароднай арэне. Біятланіст Дмітрый Лазоўскі ў складзе зборнай краіны з 2018-га. Нарадзіўся 9 верасня 1998-га ў Мінску. У дзяцінстве вельмі любіў спорт. Фігурнае катанне, плаванне, баскетбол, цяжкая атлетыка. Але нідзе надоўга не затрымліваўся. Потым сябры пайшлі на біятлон, і ён за кампанію. А пазней захацеў звязаць з гэтым відам спорту жыццё. У многім на гэта паўплываў пераход да Аляксандра Шумскага. Осенью 2017-го, калі команда рыхтавалася до Олимпиады 2018-го года, Дмитрия запросили на контрольные тренировки с дорослыми, а калі добра себе зарекомендовал и на сбор. Сезон 2021-2022 был ярким. У першой гонцы зарабіў очки у залік Кубка Свету. У першыню трапіў у топ-10 у асабістай гонцы и заваяваў бронзу у эстафете. На Олимпиаде у Пекине не атрымалася. У тым ліку по меркаванні спецыялістаў за вельмі холодных и надвор'я. Не было с собой лыж, якія добра катили менавіта по таким снезе. Хоть сервисмены старались подрыхтаваць инвентар. Да эстафеты потяплела, и тады этап провел неадренно. Здараліся і недарэчнасці. Неяк сапернік на павароці наступіў Дмітрую на палку. Тая зламалася. Чужы трэнер даў запасную. Яна была ніжэй, чым неабходна, але давялося неяк ехаць. Палкі Дмітрый ламаў неаднойчы, і не толькі іх. Неяк адкалоў нос лыжы. Просто не ўтрымаўся пры спуску, пакаціўся. Вінтоўка зляцела і уторкнулася у лыжу. Працягваў гонку так. Інвентар замянілі, але слізгалі лыжы па-рознаму.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Мейоры. Навошта на Шраулёшеры глядзець. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
1: Для таго, каб гэтых птушак убачыць, трэба ведаць час і месца. Дык вось, заўтра, 19 верасня, ўсё будзе, як загадвалі. Тут, у Мейорах, пройдзе брэндавае свята «Жураўлі і журавіны» Мейорскага краю. Ладзіцца яно, дарэчы, з 2012-га. Падказвае наш гід, навуковы супрацоўнік мясцовага гісторыка-этнаграфічнага музея Вольга Пупіна.
2: Через 5 лет после первого фестиваля было принято решение, что обязательно журавлі Бабьи должны появиться и в городе в виде скульптуры. Одна из композиций скульптурных носит название «Журавлиная верность». Эта скульптура была установлена в 2017 году. Сделана она из такого материала силумин. Это смесь кремния и алюминия. Название такое интересное «Журавлиная верность». Почему? На скульптуре у нас размещены два журавля. И считается, что журавли – это верные птицы, которые создают пару и не разлучаются всю жизнь.
1: Журавліная вернасць за час свайго знаходжання ў Мейорах абрасла традыцыямі. Адну з іх завялі маладыя пары, якія пасля ўзяцця шлюбу ідуць да журавлёў і просяць у іх моцную сям'ю і ў ёй вернасць. Для тых, хто не ў шлюбе, скульптура таксама карысная. Для яе можна загадаць сабе вернага спадарожніка. Яшчэ журавлі металічныя, сям'я недалёка ад мясцовага ЗАГСа знаходзяцца. Скрозь іх выдатна глядзець на свет вакол, гэта калі ў цэлым, а ў прыватнасці на возера, на бярэжную і як святкуюць. Напрыклад, нагадаю, заўтра ў Мейорах пройдзе экалагічнае свята журавлей і журавіны Мейорскага краю. У праграме шмат чаго, а вось асаблівасць назіраннем за шэрымі журавлямі. І вядома, будзе шмат журавін і страў з іх таксама. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Навінка, якая нібы схаваная жамчужына, чакала свайго часу. І гэта здарылася. На канцэрце ў Фініксе My Chemical Romance упершыню выканалі ў жывую The Light Behind Your Eyes, адну з самых эмацыянальных песень з альбома Conventional Weapons. Трэк, які доўгія гады існаваў толькі ў студыйнай версіі, нарэшце прагучаў са сцэны амаль праз 13 гадоў пасля выхаду пласцінкі. Джерард Уэй, фронтмен калектыву, падзяліўся з фанамі. Я напісаў гэтую песню для сваёй дачкі, і калі б мог пакінуць ёй нешта адно, то гэта была б менавіта яна. Песня пад назвай The Light Behind Your Eyes. А зараз і мы паслухаем схаваную жамчужыну My Chemical Romance.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры! З вами Андрей Крупіч, я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Брытанскі рок-дуэт Royal Blood, створаны ў 2013 годзе Майкам Кэрам, бас-гітара і вакал, і Беном Тэтчарам, ударныя, уварваўся на сусветную сцэну з магутным, шчыльным і цяжкім гаражным рок-гучаннем, якое збірае поўныя арэны. Нягледзячы на тое, што музыка гурта гучыць так, быццам на сцэне працуе паўнавартасны рок-калектыў з некалькімі гітарыстамі, у складзе Royal Blood наогул няма звычайных электрагітар. Магічны і шчыльны перагружаны рыф-саунд дасягаецца дзякуючы унікальнай сістэме педаляў і спецыяльнай маршрутызацыі гуку з бас-гітары Майка Кэра прама ў гітарныя і басавыя ўзмацняльнікі адначасова. Гэты тэхнічны прыём і афіцыйная канфігурацыя іх абсталявання зафіксаваны ў музычна-тэхнічных часопісах Guitar World. Слухаем іх магутны і выбуховы баявік Royal Blood. Figure it out.

0: на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Брытанскія металісты Bring Me The Horizon заўсёды знаходзяцца на вастрыі музычных эксперыментаў, але тое, як яны арганізавалі працу ў сваіх турах, заслугоўвае асобнай увагі. Падчас маштабных амерыканскіх і еўрапейскіх тураў музыканты не марнуюць час у дарозе проста так. Фронтмен Олі Сайкс і прадзюсары гурта абсталявалі заднюю частку свайго гастрольнага аўтобуса ў паўнавартасную студыю гуказапісу. Хлопцы кажуць, што часта праца над трэкамі, уключаючы вакальныя партыі і звядзенне, ідзе прама падчас пераездаў паміж штатамі, калі аўтобус імчыцца па трасе. Вось гэта і ёсць літаральна рок на колах. Слухаем іх магутны трэк «Bring me the horizon, can you feel my heart?»

0: Класіка і сучаснасць. Радыё Сталіца. Слухай, любімая. Па-беларуску. Радыё Сталіца.
1: У сталіцы 8 гадзін, у студыі з выпускам навін Евгенія Любіна. Вітаю. Адзінства беларускага народа, роўны незалежнасці дзяржавы. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў у выступленні на форуме «Моладзь Беларусь. Будучыня», прысвечаным Дню народнага адзінства.
2: Этот праздник единства белорусского народа равен независимости нашего государства. Это элемент и показатель нашей независимости. Я как президент часто над этим думаю, а что могли бы мы сделать в этой ситуации, когда есть укоренившаяся, устоявшаяся власть, поддерживаемая белорусским народом. Вопрос открытый, как раз дискуссионный. Вы и думаете, я думаю, и вы думаете.
1: Полковник внутренней службы Сергей Лапанович призначены первым наместником министра по надзвычайных ситуациях. Отповедный указ подписал президент. Так само, згодно с решением керовника державы, полковник милиции Александр Купченя призначены начальником управления внутренних справ Витебского облвыканкома. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Пушкіна, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Прытыцкага, Ваўпшасава, Леніна, Маяковскага, а таксама на паўднёвай магістралі МКАД. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцы Сіманава і Чаўскай шашы, у Брэсце на вуліцах Радужнай 28 ліпеня, у Гродні на вуліцы Магістральнай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім. У Мінску зараз 11 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 17 да 22 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Віцебску 17-19, у Гродні 18-20, у Брэсце Магілёве 19-21, у Гомелі 20-22, у сталіцы да плюс 19 без ападкаў.
0: Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, махчима, нехто скажет, ось зараз бы поспать в машине. Падчас дороги, так, а не гэта вось усё. Ну, сябры, не ведаю. Як музычная композіцыя «Sleeping in my car» «Dragset», так, гэта хіт. Ну, а каб паспаць у машыне. Пасля таго, калі я стаў кіроўца, так, мне вельмі неутульна. Ну, час ад часу...
2: Спаць?
1: Не, не сядзіць за рулём, так. Ось час ад часу здараецца быць на пасажырскім сядзенні. Я такі, ну, можна... Отпачыць, але ж, калі вось садзішся за рулі, усе гэтыя думкі, усё гэта лішняе, яно як быццам бы выветрываецца з галавы. Так, але ж было і такі момант, калі, ну, такім падлеткам мы зросці, мы гулялі ў гэтай відэагульні, і аўтасімулятары, яны былі вельмі папулярныя, і калі там пачынаеш і гулялі, я так думаў, я лічыў, што гэта так не насамрэч адбываецца вось на гэтай хуткасці 220 у паваротах і так далі, і так далі.
2: Трымае зямля яшчэ, не паляцеў.
1: Так, я такі думаў, о, не, я ніколі не сяду за руль, бо гэта складана. Ну, а потым рэальнасць яна паказала, што відэагульні гэта адна справа, адна рэальнасць, ну, а наша рэальнасць гэта зусім іншая.
2: Але бачыш, Вася, я без сімулятараў, без усяго. Як сядзела на пасажырскім, так сяджу. Можа, мне трэба пайсці? Я знайду такое месца, дзе ёсць яшчэ аўтасімулятар. Ну, паедзем, паляцім.
1: Табе трэба пачаць вось з такіх момантаў, а потым твой час прыйдзе, Ева.
2: Пагуляцца трэба.
1: Так, мы яшчэ аўто не выбралі, мы абавязкова гэта...
2: Трэба справіцца да завяршэння сезона.
1: У актыўным пошуку. Так. Ну і, дарэчы, пра відэагульні. Сябры, тут цікавая навіна з'явілася. Яны амалоджваюць мозг. Гэта высветлілі навукоўцы. Людзі, якія гуляюць не менш за 5 гадзін у тыдзень, не ў дзень, у тыдзень, у тэстах на памяць, увагу і вырашэнне складаных задач паказваюць вынікі ў сярэднім, як у людзей на... амаль што 14 гадоў маладзей. Уявіць сабе, ось калі вы гуляеце ў гэтай відэагульні 5 гадзін у тыдзень, так, вы падлічыце свой узрост, адкіньце, ну, 14 гадоў, і вось рэальны ваш біялагічны узрост будзе.
2: Зараз некаторыя нашы слухачы апусціліся ў мінус.
1: Ну...
2: Мінус 3, там, напрыклад, альбо, мінус 5.
1: Я яшчэ не нарадзіўся. Так. Лепшыя паказчыкі былі ў тых, хто рэгулярна гуляе ў любімы жанр. Сярод карысных для кагнітыўных нагрузак гульняў даследчыкі назвалі Minecraft, Civilization, Hearthstone, Wither, Mass Effect, Fallout 4, Skyrim, GTA, Assassin's Creed, FIFA, ну і падобныя ім. Ну а спалучэнне гульняў з фізічнай актыўнасцю, зноў жа, сябры, фізічная актыўнасць. Чым бы вы не займаліся, ад ёй не... нікуды не схавацца. Дык, яны звязуюць з меншай выяўленнасцю трывогі і дэпрэсіі. Вось крышку пасядзелі, пагулялі ў гэтыя відэаігры, картызол гэта скінулі, а потым пайшлі, прагуляліся.
2: Ну, калі перамог, пачынаеш радавацца, пачынаеш танцываць.
1: Танец пераможцы.
2: Так.
1: Пра гэта. Ну, магчыма так. Сябры, ну а мы ў рэальнасць з вамі вернемся яшчэ і такім чынам, што ў хуткім часе будзем агучваць інфармацыю пра сітуацыю на дарогах сталіцы, што ў нас там адбываецца, колькі агульных балаў. Ну, а пакуль што яшчэ раз давайте павітаемся. У нас сёння пятніца, дарэчы, 18 верасня, ўсё менш-менш застаецца да святочнай падзеі. У панядзелак адзначаем наш дзень нараджэння, сябры, там будзе, спадзяёмся, шмат для вас прыемных сюрпрызаў. Ну, а якіх вы можаце глядзіць у наших соцсетках, там таксама можна паглядзець розыгрыш, у які можна паўдзельнічаць і стаць пераможцам. Ну а пакуль што сёння ў гэтай студыі з вамі сабраліся Ева Пламінова, мяне зовуць Васіль Данілаў, Алексей Рыбін сёння да нас залучыўся ў якасці гукарэжысёра, менавіта ён будзе рабіць наш музычны настрой. Крышку пазней эпідемія, наваждзенне паслухаем. Ну а зараз у нас Newfound Glory з кампазіцыі Low It Off.

0: Эзотерикум.
1: Я нават не ведаю, як пра яго сказаць іншым словам. Ну просто малодка. Просто малодка, а не месяц. Зусім ён ішоў у нас маладзенечкі. Сёмыя месяцавыя суткі, так, сёння ў нас і згодна з месяцавым календаром. Вось такі будзе прагноз. Дзень удалы для ўсіх, хто змагаецца за справядлівасць. Вы змагаецеся за справядлівасць? Можна сёння пазмагацца, будуць добрыя вынікі. Энергія арганізму працягвае расці, і зараз ужо з'яўляюцца сілы для актыўных дзеянняў і рэалізацыі планаў. Гэта добры перыяд для пачатку новых спраў і старту праектаў. У вас з'явіцца вера ў свае сілы, сябе непасрэдна і ў вашу будучню. Правда, трэба памятаць, што гэта перыяд павышанай эмацыянальнай успрымальнасці, і сёння вы цяжка будзеце пераносіць абыякавасць блізкіх людзей. Напрыклад, яны, ну, можа, так і не насамрэч адбываецца, а вось вам будзе здавацца, што яны занадта халодныя. І будзе гэта даволі блізка ўспрымацца з сэрцам. Прырода зараз чуйна рэагуе на кожнае вымаўленае слова, таму можна прамаўляць малітвы. І проціпаказана пустая балбатня, плёткі і паклёп. Гэта дзень павышанай увагі да ўсяго напісанага, напрыклад, у кнігах, часопісах, лістах, нельга рваць паперу, тым самым вы будзеце сімвалічна забіваць слова. Як напісанае, так і сказанае, трэба да ўсяго ставіцца вельмі акуратна. І гэты дзень напісаных і вымаўленых слоў добра будзе пачытаць малітвы, пісаць свае пажаданні для родных і блізкіх. Ну і, канешне, можна загадаць жаданне. І які рытуал для гэтых правесці? Ай, давайте раскажам. Напішыце ваше жаданне на паперцы. На гэтую паперку паставце блакітную свечку і пакладзіце кавалачак каралу. Гэтая практыка дапаможа здзяйсненню вашых загаданых мараў. Паперку пасля таго, як свечка згарыць, не выкідвайце. Насіце яе з сабой да моманту, пакуль жаданне не споўніцца, не здзяйсніцца. Гэтая паперка будзе вам і ў ёй каральчык, як, ну, свой асаблівы талісман. І будзе вам шчасце. І да наступных сёмых месяцавых сутак ось трэба будзе нам весці дзённічак. Ці сапраўды гэта дзейнічае? Ну, вядома, што дзейнічае. Таму потым дзяліцеся вашымі вынікамі, назіраннямі у дзень усяго напісанага і сказанага. Мы будзем чакаць.
2: Сябры, ну што, такі вось парады. Ад зорачак добры перыяд для пачатку новых спраў, старту праекта. Можа, менавіта гэта той дзень, не трэба чакаць панядзелка, так, калі вам гэтыя самыя праекты час пачынаць.
1: Не чакайце, бо там будуць іншыя месяцавыя суткі.
2: Так. Але ж вось такое здараецца, у нас мы нейкага ідэальнага моманту чакаем. Ось, калі гэта ўсе зорачкі, яны складуцца такім чынам, што вось пачатак. Ну, сябры, мы працягваем адзначаць яшчэ і святочныя падзеі гэтага дня. Чаму? Таму што ў хуткім часе да нас далучыцца памочніца наша, Ванеса. Магчыма, на яе таксама ўплываюць гэтыя сёмыя месяцавыя суткі.
1: Магчыма.
2: Можа, яна пачне. Дакладна. Можа, яна пачне з намі нарэшце размаўляць. Ну, не ведаю. Даведаемся ў бліжэйшай будучыні. Таксама даведаемся, што сёння адзначаць і рок-падзею гэтага дня. Ну, а пакуль што, Алексей, падкажыце, каго? Зізі Топ, кажа, мы паслухаем з кампазіцыі «Лагранж».
3: Rumors spread around, United Texas town, about to shack outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls,

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Жыў да быў рыжы кот. У якога сёння свята? Я ўсіх уладальнікаў і проста рыжых катоў, якія нас слухаюць, якія трымаюцца за нашу радыёхвалю, віншую. Сёння мы адзначаем дзень рыжага кота.
3: Ну, паважаныя рыжыя каты, віншаванні нашы прымаюцца, таму што вось, каб не вы, гэты свет ён быў бы, ну, не такі каляровы, не такі рыжы, так. Ой, слухай. А магчыма, да аўтамабіля светлага колера у цябе будзе яшчэ і рыжы кот. У якасці гадаванца.
2: Мейн-кун. Мейн-кун.
3: Чаму не?
2: Каб на чалавека быў яшчэ больш падобны. І відаць было з пасажырскага сядзення. Усё мы ўсё па логіцы робім, так?
3: Всё
2: і паразмаўляць з ім можна, і позірку яго такі глыбокі. Добра, я падумаю.
3: Ну, а яшчэ сёння дзень кляновага ліста адзначаецца.
2: Як я люблю кляновыя дрэвы ўвогуле. Клёны, кляновыя дрэвы, клёны, Ева, ёсць такое слова клён. Якія прыгожыя там лісточкі. Ды з гэтых лісточкаў, па-першае, трэба іх збіраць, потым сушыць. Ну, так, падсушваць кляны так пасля дажджу. І рабіць з іх кляновыя ружы. Ага. Вы рабілі вы такое? Ну, хтосьці на гербары, а хтосьці на такія
3: рабілі.
2: Ружы.
3: Рабілі, я зараз вось успомню. А я... Довгий час марив про

0: Ну, ось. Може, гэта не было звычкай.
1: Ну нічога сабе. Ну хацелася б, канешне, каб мары здзяйсняліся. Вось у кагосьці, напрыклад, мара была стаць сакратаром.
0: Магчыма.
1: Сур'ёзным чалавекам.
0: Сур'ёзным чалавекам, адказным, так, ад якога залежыць праца, мабыць, там, усяго прадпрыемства, так?
1: Канешне, канешне, ну, адказнасць высокая.
0: Так, так, так. Таму, сябры, мы гэтых людзей сёння адзначаем дзень сакратара. Сёння у якасці свята ў нас накручана, ну, тым сэнсе, што Ванэс прыйшла да нас і накруціла свой калаўрот.
1: Накруцілі. Так, і яшчэ адзін сектар там у нас ёсць. Адказны ёсць за падзеі ў свеце рока.
0: У 1951 годзе ў гэты дзень нарадзіўся Диди Рамон. Сапраўднае імя Дуглас Глен Колвін, амерыканскі басіст, удзельнік групы The Ramones. Менавіта Дуглас прыдумаў агульны прозвішча для ўсіх удзельнікаў гурта, натхніўшыся чуткамі аб тым, што Пол Маккартні падпісаўся псевданімам Пол Рамон падчас паездак в The Beatles. Вось так. Рамонес мы, сябры, любім. Рамонес мы паважаем, зараз паслухаем.
1: Слухаем регулярна і так, зараз паслухаем.
0: Так, так, так. Ну і накіроўваемся ўжо ў наступную гадзіну. Чаму? Таму што там у нас пенадзённы збіраецца, часопусы чакаюцца, і вось сёння будуць некія падказачкі пра той бок, куды накіравалася менавіта твая фантазія.
1: Магу падказаць.
0: Давай.
1: Потым. Давайте пакуль зараз.
0: Як ты гэта робіш? Як ты
1: слухаць.
0: Навучылася. Ну і сябры, для тых, хто за рулём, у нас будзе таксама асаблівая рубрыка. Дачакайцеся. Ну а на пачатку наступнай гадзіны, як заўсёды, чакаем выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: Пустить голову к кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ой, такие милые комментарии от слухачов. Я не могу. Мы гэта абмяркуем добра ў наступным выхадзе. Я так трошкі паразважаю, пагляджу інфармацыю, якую нам даслала Кацярына, і потым мы гэта магчыма працягнем гэту гаворку ў эфіры. А зараз трэба рабіць падказкі. Трэба рабіць падказкі, бо распачынаецца гульня «Ракавыя думкі».
2: Ну што, сябры, так, яна ўжо пачалася ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Ёсць кружочак з падказачкай. Магчыма, вы здагадаецеся, магчыма, не. А вось, ну, калі не здагадаецеся, не хвалюйцеся. І ёсць інфармацыя, якую мы агучваем на хвалі, пра гурт, пра песню асобна, ўсё гэта. І спадзяёмся, гэта дапаможа вам стаць пераможцам і паслухаць на праканцы гадзіны правільны адказ у якасці пераможца. Ну так, сябры, прычым пятнічнага, каб пайсці на выхадныя ў добрым настроі.
1: Са спакойнай душой.
2: Ну, так, менавіта. Сябры, ёсць падказкі пра гурт. Ну, гэта не то, гэта чалавек, чалавек-аркестр, можна сказаць так. Падпісуючы сольны кантракт у 1981 годзе, ён хацеў выпусціць на волю галубоў у знак міру, але перад гэтым ён зрабіў тое самае, што ён рабіў на канцэрце з іншай істотай. Так? І гэта ўжо стала легендарным.
1: Вось кажуць, гэта міф. Гэта сябры не міф.
2: Не.
1: Вось нядаўна ў эфіры шоу «Ну і дзянёк» мы гэта абмяркоўвалі, гэта не міф. Да і кожную раніцу гучыць гэта яго дзеянне агучваецца ў нас тут. У правым эфіры шоу «Вясёлыя твары». А паспрабуйце, а здагадайцеся.
2: Пра яго нават ёсць падказачка ў адным з нашых фірмовых джынглікаў, сябры. Гэта таксама маеце на ўвазі. Навукоўцы даследавалі яго ДНК, каб зразумець сакрэт выжывання пасля 10-годдзяў цяжкіх залежнасцей. Аналіз паказаў, што ў яго геноме ёсць доля ДНК неандертальцаў. А? Уявіць сабе.
1: Ой, ну ёсць такое, што ў чалавека захавалася 4% генаў неандертальцаў. Праўда, гэта любы міф. Мы развянчалі ўжо гэта. Гэта міф. Хаця, можа, ён такі незвычайны. І ён трапляе ў гэтую статыстыку.
2: Гэта 4%. Сябры, ну хто сёння трапіў на шыракавыя думкі? Калі ласка, напішыце. Магчыма, вы здагадаецеся таксама інтуітыўна ці па падказцы ў кружочку, што яшчэ за кампазіцыю паслухаем з рэпертуару гэтага чалавека. Варыянты дасылайце ў тэлеграм-канале «Радіо Сталіца» пад кружочкам з падказкай альбо на наш асабісты.
1: Мы сёння яшчэ не ўзгадывалі. Давайте нагадаем. Такі нумарок у нас у тэлеграме асабістыя паведамленні 996-7002 і код 33. Вось туды без сарамлення. Калі ласка, без сораму, можна дасылаць свае варыянты.
2: Мы хуткім часе вернемся, таму што пена дзюн наш збіраецца, а пакуль што 3 Days Grace, паслухаем, Алексей падказвае, Animal I Have Become.

0: глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Ну чаго? Ну вось чаго? Мы тут... Я не магу. Ну я не магу. Вось толькі у нас гэтыя рубрыкі, дзе мы расказваем такія навукова-папулярныя навіны, ўсё ж пра здароўе.
3: Ну для... так.
2: Для таго, каб жыццё было лепш. А вось гэтая навіна патрапілася...
3: Часто паціцца камусьці.
2: Так, толькі зараз. І ўсё чаму? Я не пакоюся. Ну давайте раскажу. Будзем нешта рабіць, будзем вырашаць. Некаторыя даследаванні сну паказваюць, што неабходнасць пачынаць працу да 10 раніцы можа негатыўна ўплываць на псіхічны і фізічны стан.
3: Пачакайце, некаторыя даследаванні сну паказваюць, што неабходнасць пачынаць працу да 10 раніцы можа негатыўна ўплываць на псіхічны і фізічны стан.
2: Так, некаторыя даследаванні сну паказваюць, што неабходнасць пачынаць працу да 10 раніцы можа негатыўна ўплываць на псіхічны і фізічны стан. Асабліва, увага.
3: Асабліва, так.
2: Тут дзве ёсць групы. Маладыя людзі.
3: Я думаю, ты скажаш, тут ну, на дадзены момант тры ёсць чалавекі. Хто сёння гэта зрабіў у студыі?
2: Ну і нехта ж слухае, значыць, ну, таксама да. Прачнуліся.
3: Нас
2: не спяць, не спяць гэтыя людзі.
3: Колькі нас сябры.
2: Так,
3: поставьте, калі ласка, плюсікі у телеграм-канале «Радіо Сталіца».
2: Закідайте, каб так, не было нам так прыкра ад таго, што мы тут нібыта тут мы адны. Да слухайте, а колькі на планеце гэтых людзей, у якіх пачынаецца працоўны дзень а 8 гадзіне. Ды мільёны, мне здаецца, мільярд, вось.
3: Не шмат.
2: Так, я вось толькі хачу яшчэ дапоўніць, што гэта небяспечна для маладых людзей, па-першае, а па-другое, для соў. Людзі, якія совы.
3: А, людзей соў.
2: Такія касцюмы спецыяльныя. Так, ну, жартую. Жаўрукі і совы. Вось для соў гэта будзе яшчэ больш небяспечна. Даследчыкі сцвярджаюць, што традыцыйны працоўны графік часам уступае ў супярэчнасць з натуральнымі цыркаднымі рытмамі вашага арганізма. З-за чаго людзі адчуваюць сябе знясіленымі яшчэ да першага кубка кавы. Ты ўвогуле вымотаная псіхіка. А каму такое патрэбна? Не-не-не. Эксперты звязваюць хранічнае недасыпанне з павышаным узроўнем стрэсу, зніжэннем прадукцыйнасці і іншымі праблемамі са здароўем, што ўзмацняе заклікі да больш гнуткага працоўнага графіка. Выйсце ёсць. Больш гнуткі працоўны графік.
3: Больш працы, чым больш працы, тым больш ты гнуткі, як кажуць.
2: Флексібл.
3: Так. Сябры.
2: Это як паглядзець.
3: Ну і слухайце, калі ваше жыццё стало падобным, не ў прафесійным сэнсе, на цырк, то што вам трэба рабіць? Гэтыя цыркадныя рытмы выправіць.
2: Купляць
3: білет? Нет. Ну і пачынаць працаваць пасля 10 гадзіны. Ну, калі ёсць такая магчымасць. Ну, а прачынацца...
2: Берагчы сябе. Просто берагчы сваю сістэму. Усе свае сістэмы берагчы. Фізічны стан, псіхічны стан, яны ж узаемадзейнічаюць, яны ж толькі так спрыяюць у гармоніі
3: так,
2: на
3: так,
2: вас.
3: Так. Ну, а прачынацца лепей раней. Дарэчы, сябры, у нас у хуткім часе будуць яшчэ падказкі ў нашых ракавых думачках, якія, спадзяюся, вам дапамогуць здагадацца, што сёння за кампазіцыя, прагучыць якасці правільнага адказа, ну, а вы яшчэ гэта ў якасці пераможца. Паслухайце, а зараз, што мы, Эліс Купер? Не! Алексей кажа, сабраў 21. Паслухаем. Сябры, дарэчы, мы іх паслухаем 21 верасня.
2: Завітаюць на агеньчык, все точно.
3: Завітаюць на агеньчык. Глядзіце за нашымі анонсамі ў соцсетках. Ну, а пакуль што заставайцеся на хвалі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Откусить голову кожану. Это такая история классичная. Там еще и про Глубов была история. Коли этот человек подписывал контракт, Ой, сябры, что ён такі не рабіў? Ён не самы здаровы лад жыцця вёў, у яго былі 10-годдзі цяжкіх залежнасцяў, але ж ён дажыў да такога даволі сталага ўзросту. На жаль, яго не так даўно.
2: Летась.
1: Так, з намі не стал, ён сышоў. Ўсё чаго, кажа, што у яго у геноме была доля ДНК неандертальцаў.
2: Магчыма.
1: Магчыма, але Ева кажа, гэта ўся тэорыя зману. Сябры, магчыма, вы вызначыліся ўжо, што гэта за такі выканаўца? Пра песню давайце, пра песню пагаворым. Падчас працы над вакалам для гэтай кампазіцыі ў студыі Devonshire музыкант і яго каманда перасякаліся з гуртом Нірвана, які ў той момант зводзілі там свой культавы альбом Nevermind. Дарэчы, сябры, пра гэты альбом 10 верасня ён выйшаў. 1991 года, калі я не памыляюся, буду вам расказваць ўжо заўтра ў праграме «Рок-альбом». Так што будзем слухаць. Так вось, працягваючы пра нашу кампазіцыю, якая сёння прагучыць у якасці правільнага адказу, перыяд стварэння пласцінкі супаў з тым, што ён сур'ёзна заняўся здароўем і завязаў з цяжкімі залежнасцямі, з-за чаго альбом часта называюць першай цалкам цвярозай працы майстра. Кажу, што ён ніводнай слязінкі не дропнул. Калі выпускаў гэты альбом, гэту музычную кампазіцыю. Сябры, мы вам ўжо ў падказачках назвалі і назву гэтай музычнай кампазіцыі, і альбом, куды ён уваходзіў, і фактыкі пра гэтага выканаўцу вы таксама пачулі. Усё, што ад вас так застаецца, гэта даслаць свой варыянт у наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» пад кружочкам з падкасткай альбо на наш асабісты нумар.
2: Нагадаем такі нумарок 996-7002, код 33.
1: Хуткім часе з часопісамі вернемся. Зараз хто нас там? Нікел? Хто?
2: Эліс Купер.
1: Эліс Купер зараз у нас з кампазіцій «Up All Night».

0: часопусы.
1: Толькі адзін правільны варыянт. Сапраўды навіны загаловак, ён будзе альбо першы, альбо другі. Вось вам трэба і выбраць. Я чытаю два, а вы выбіраеце адзін.
2: Кажа, гэта вельмі проста. Вам толькі трэба выбраць.
1: Ну, праўда. Толькі што яшчэ вам трэба? Ну, падумаць, можа. Трэба будзе так.
2: Мы не толькі выбіраем. Мы выбіраем, каб стаць пераможцам. Толькі так, ніяк інакш.
1: А вось гэта я не ўлічыла. А давайте паспрабуем. Ну, чаго тут? Давайте паспрабуем. Першы варыянт так гучыць. Начальнік даплачвае супрацоўнікам за сон на працы.
2: Падкажыце, калі ласка, што гэта за праца такая?
1: Это нешта звязана з нашымі сённяшнімі навінамі з пены дзён, што назбіралася. Вось такая ёсць праца. Другі варыянт. Парушальніка арыштавалі за сон на тэрыторыі парламента.
2: Ну там такія скучныя справы, гэта абмеркаванні, гэтыя законы, гэтак далей,
1: Вось
2: язык і мару. Не цікава. Так, можна і крышачку дзесьці там на гэтай скамейцы, якая там на галёрцы, і крышачку прыснуць.
1: А, ты думаеш, дзесьці на тэрыторыі вось менавіта будынку? Магчыма, і так.
2: Ну, а чаму не? Я ўсё ж такі буду сёння за першую. Цікава даведацца, што гэта за праца мары такая, дзе начальнік даплачвае супрацоўнікам за сон на працы.
1: Паспрабуем, Лёша.
2: Алексей кажа, я за другую. Ну,
1: ой, малайчынка, ведаеш, тут раздзяліліся нашыя слухачы.
2: Ну, вось, не здарма у цябе на гэтай майцы напісана «Punks not dead». Ты сёння вось такі.
1: Усе галасуюць за сон, іх гэта праўда. У абодвух варыянтах ёсць нешта пра сон, дык вось глядзіце. Сон на тэрыторыі парламента – гэта не выдумка, гэта праўда. І адбылося гэта ў Паўднёвай Афрыканскай Рэспубліцы. Там закінуты парламент, і мужчына пераблытаў, проста вырашыў, думаю, зайду табаку важыць, буду да прылягу, пасплю. І потым яго лавілі, потым там разбіраліся. Усё добра з мужчынам, проста стаміўся чалавек.
2: А я сёння рады, што не перамог, таму што вось я ведаў, я заўсёды гэта ведаў і пераканаўся ў чарговы раз сёння, што мы працуем на самай лепшай радыёстанцыі. Гэта праца мары, радыёсталіцы. І вось няма там ніякіх, дзе начальнік даплачвае супрацоўнікам за сон на працы. Гэта ўсё не падман, сябры. Ну, а ў нас ёсць, так, пераможцаў віншуем, но ёсць яшчэ адзін момант, дзе трэба высветліць пераможца. Гэта ракавыя думачкі. Вы здагадаліся, вы малайчынкі, хто сёння будзе гучаць у якасці правільнага адказа. Гэта Ози Осборн. No More Tears называецца кампазіцыя. На гэтым на тыдні развітуемся, сябры. У панядзелак настраюваецца.
1: Суперсвяточна.
2: Будзе суперсвяточна, будзе наш дзень нараджэння, будзе жывая музыка. Ну, а

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь – гэта краіна магчымасцей, маладому пакаленню трэба ў будучыні здолець захаваць краіну. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў у сваім выступленні на форуме «Моладзь Беларусь. Будучыня», прысвечаным Дню народнага адзінства.
2: Готовьтесь к тому, чтобы взять на себя этот тяжелый груз и отвечать за будущее нашей страны. Потому что у вас будут дети, внуки, и вы будете, как и я сегодня, говорить о том, что все, что вокруг нас, не только нам и не столько нам принадлежит, сколько принадлежит вам, нашим детям и внукам. Здесь представители среднего поколения. Я все делаю в последние годы для того, чтобы была преемственность, и мы стояли на фундаменте прошлого. И это среднее поколение между вами и мной уже у руля нашего государства. На ваши плечи ляжет высочайшая ответственность. И в связи с этим прошу вас, никогда не торопитесь. В жизни надо делать все быстро, но не торопясь. Никогда не судите, глядя со стороны. Думайте о том, а что я сделал и сделал бы, как я сегодня думаю, а что я бы сделал в 21-м году, когда порезали Беларусь. Мой вам совет. А вы смотрите, как вам лучше его использовать или нет.
1: У графіку прэзідэнта сельгастэматыка, як паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага», Александр Лукашэнка сёння здзейсніць рабочую паездку ў Шклоўскі раён. Кіраўнік дзяржавы наведае сельгаспрадпрыемства Ялавічына Агра, а таксама фермерскую гаспадарку «Дыяна». Мінскія «Дынамаўцы» сёння пачнуць другую хатнюю серыю ў рэгулярным чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі. Перапыніць серыю няўдач мінчане паспрабуюць у матчы супраць Сібіры з Новасібірска. З першага гасцявога турне сезона «Зубры» прывезлі толькі адну ачку і займаюць перадапошняе месца ў табліцы заходняй канферэнцыі. Першая гульня каманд у новым сезоне стартуе на Мінскарэні ў 19:10. Паядынак будзе прысвечаны Дню народнага адзінства. Пачаўся прыём заявак на адукацыйную змену ў нацыянальным дзіцячым тэхнапарку, якая пройдзе з 1 па 7 лістапада. Кожнаму ўдзельніку будзе прапанаваны шырокі спектр майстар-класаў. У праграме заняткі ў лепшых навуковых лабараторыях па VR, робататэхніцы, інжынернай экалогіі і энергетыцы новага пакалення. У Мінску зараз 13 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 17 до 22 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 17-19, у Гродні 18-20, у Брэсце і Магілёве 19-21, у Гомелі 20-22, у сталіцы да плюс 19 без ападкаў.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусі трэба здолець выстаяць ва ўмовах таго перадзелу свету. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў у выступленні на форуме «Моладзь Беларусь будучыня», прысвечаным Дню народнага адзінства. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што на Захадзе часам пішуць аб гісторыі Беларусі, яе ідэнтычнасці і нібыта прыроджаным пачуцці павагі да памешчыкаў.
2: Суть их науки проста. Снова заставить белорусов жить под плеткой и работать на пана. Я это знаю лучше, чем вы. Любые мои переговоры, встречи, дискуссии с западными партнерами говорят об этом. Да, они напрямую, вот как американская делегация, не раз присутствовала у меня, и мы ведем с ними диалог. Они мне не говорят о том, что хотели бы, чтобы мы ушли от России, оторвать нас по-живому даже, может быть, от России. Это и попробовали в 2020 году сделать. И если бы получилось, у нас бы было то, что сейчас происходит в Украине. Богатой, мощной, сильной стране. Попробовали нас с вами на зуб, не получилось. Хотелось бы, но надо должны американской делегации, они никогда мне об этом не сказали. Но я-то понимаю, что для Запада это выгодно по-живому разорвать единство. Поэтому я их предупредил в самом начале. Российская Федерация, Китайская Народная Республика, две страны выносим за скобки. Не обсуждается. Когда увели против нас санкции, они открыли для нас две. И во многом благодаря этому мы сегодня живем и работаем. Поэтому было сказано честно и прямо. Как было когда-то в нашей истории, так и осталось сегодня. Нас хотят порвать по-живому. Никакого здесь единства быть не должно. И по большому счету им не надо Беларусь. Они готовы ее в очередной раз растоптать, порвать, каждого третьего убить, но прорваться туда, на восток, к тем ресурсам, которых у них не хватает.
1: Александр Лукашенко пачаў рабочую паездку ў Шклоўскі раён жорсткай крытыкі. Верталёт кіраўніка дзяржавы здзейсніў пасадку на полі сельгаспрадпрыемства Ялавічына Агра. Тут сёлета апрацоўваюць лён, аднак якасць уборкі гэтай культуры жадае лепшага. Прэзідэнт звярнуў увагу кіраўніцтва на дрэнную працу і неабходнасць перайці ад тэорыі да канкрэтных спраў. Новы этап даследавання ў рэстаўрацыі пачаўся ў Крыўскім замку, паведамілі ў Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук. Задача сезона – знайсці сляды замкавага моста і трасіроўкі равоў. Таксама экспедыцыя чакае разбор завалу княжацкай вежы з мэтай падрыхтоўкі праекта яе рэканструкцыі. Ужо вядома, што там знаходзяцца невядомыя архітэктурныя канструкцыі і фрагменты фрэсак замка. Беларуская гандлёва-прамысловая палата запустила конкурс на распрацоўку дызайн-праекта выставачнай зоны ў нацыянальным павільёне на выставе дасягненняў народнай гаспадаркі ў Маскве. Арганізатары вызначылі лепшы праектнае рашэнне, якое забяспечвае пазнавальнасць нацыянальнай ідэнтычнасці і перадае дзяржаўныя каштоўнасці Беларусі праз актуальныя сусветныя трэнды. Заяўкі прымаюцца да 2 кастрычніка. У Мінску зараз 14 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 17 до 22 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 17-19, у Гродні 18-20, у Брэсце-Магілёве 19-21, у Гомелі 20-22, у сталіцы да плюс 19 без ападкаў.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб атлетах, што абараняюць гонар Беларусі на міжнароднай арэне. Біатланіст Дмітрый Лазоўскі ў складзе зборнай краіны з 2018-га. Нарадзіўся 9 верасня 1998-га ў Мінску. У дзяцінстве вельмі любіў спорт. Фігурнае катанне, плаванне, баскетбол, цяжкая атлетыка. Але нідзе надоўга не затрымліваўся. Потым сябры пайшлі на біатлон, і ён за кампанію. А пазней захацеў звязаць з гэтым відам спорту жыццё. У многім на гэта паўплываў пераход да Аляксандра Шумскага. Осенью 2017-го, калі команда рыхтавалася до Олимпиады 18-го года, Дмитрия запросили на контрольные тренировки с дорослыми, а калі добра себе зарекомендовал и на сбор. Сезон 2021-22 был ярким. У першой гонцы зарабіў очки у залік Кубка свету. У першыню трапіў у топ-10 у асабістай гонцы и заваяваў бронзу у эстафеце. На Олимпиаде у Пекине не атрымалася. У тым ліку по меркаванні спецыялістаў за вельмі холодных надвор'я. Не было с собой лыж, якія добра катілі менавіта по таким снезе. Хоць сервісмены стараліся падрыхтаваць інвентар. Да эстафеты пацяплела, і тады этап правёў неадрэнна. Здараліся і недарэчнасці. Неяк сапернік на павароці наступіў Дмітру на палку. Тая зламалася. Чужы трэнер даў запасную. Яна была ніжэй, чым неабходна, але давялося неяк ехаць. Палкі Дмітрый ламаў не аднойчы, і не толькі іх. Неяк адкалоў нос лыжы. Просто не ўтрымаўся пры спуску, пакаціўся. Вінтоўка зляцела і уторкнулася у лыжу. Працягваў гонку так. Інвентар замянілі, але шлізгалі лыжы па-рознаму.
1: Ближай да спорту. Зроблена для цябе. Радыё Сталіца.

0: полета и группа «Бронепаровоз». Вот такая компания. Их не завсёды можно побачить на одной сцене у рамках одного фестиваля, уявите себе, а у рамках радиоэфира за один день, это будет раніца, день и вечер, вот можно почуть этой команды.
1: Дзе жывы гук і жывыя пачуцці ў галоўнай ролі, сімфонія жаночай душы. Канцэрт-спектакль, прысвечаны году беларускай жанчыны, адбудзецца ў Магілёве 24 верасня. У выкананні аркестра народных інструментаў імя Леаніда Іванова прагучаць лепшыя сусветныя кампазіцыі і любімыя песні. Для ўсіх прыхільнікаў творчасці Адама Міцкевіча і не толькі 26 верасня ў Баранавіцкім раёне ў музеі сядзібі Міцкевіча ў Завоссі пройдзе традыцыйны літаратурна-музычны фестываль «Восень у Завоссі». Чакаюць экскурсіі па сядзібе, выступленні літаратараў і музыкантаў, інтэрактывы, квесты, гульні, майстар-класы. Міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі адбудзецца з 25 па 29 лістапада ў Віцебску і зноўку збярэ дзясяткі харэографаў, танцоўшчыкаў, дзеячаў мастацтва. У праграме конкурсныя паказы, балетныя спектаклі, арыгінальныя выставы фота і жывапісу, майстар-класы і адкрытыя дыскусіі. Выставачная зала Брэсцкага абласнога грамадска-культурнага цэнтра запрашае на выставу Аксаны Гайдукович «Мой шлях». Яна знаёміць з творчасцю аўтара даўжынёй у жыццё, з яе ростам, пошукам і вынікам. Усяго ў экспазіцыі 72 жывапісныя і графічныя работы. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
2: Культ паход на радыё «Сталіца». Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы. Эфір працягвае шоу «Ну і дзянёк». З вамі вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Алексей Рыбін. Сёння дзень першага кахання. Вось такая незвычайная дата. Але разам з тым вельмі цікавая, вельмі прыемная. Таму што гэта выдатная нагода ўспомніць свае самыя першыя шчырыя пачуцці, школьную або падлеткавую закаханасць і першае хваляванне. У гэты дзень можна ўспамінаць тых, хто ўпершыню прымусіў сэрца біцца хутчэй. Або дзякаваць цяперашнім партнёрам, калі першае каханне стала лёсам на ўсё жыццё. Мы будзем сёння гаварыць, чым запомнілася першае каханне знакамітым рок-музыкантам і як паўплывала яно на творчасць рокераў. Далучайцеся да эфіру, як заўсёды гэта можна зрабіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца», да якога можна далучыцца па нумары плюс 375-33-996-7002. Ну і, канешне, дзяліцеся вашымі гісторыямі пра ваше першае каханне.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Вось першае каханне гэта сапраўды такі моцны эмацыянальны вопыт, які пакідае след кожнага чалавека амаль што на ўсё жыццё. Таму што з ім мы ўпершыню сутыкаемся з цалкам новымі для сябе перажываннямі. Ну, канешне, рок-выканаўцы, ім нішто вось, і ў іх не атрымліваецца неяк паасобнаму, яны таксама адчувалі некалі першае каханне. Будзем сёння з вамі высвятляць, якія пачуцці былі ў рок-выканаўцаў, што натхняла іх, вось, ці чым натхняла першае каханне на напісанне нейкіх асаблівых песень і рок-балад. Пяцёрка топ-рок-факту выглядае ў нас наступным чынам. Першы. Ёсць імяніннік, і гэта Дзідзі Рамон. Другі рок-факт пра Джыма Морысана і Мэры Вербелоу. Трэці пра дзіцячае пачуццё Вячаслава Петкуна. Чацвёрты рок-факт каханне на ўсё жыццё Рудольфа Шэнкера. І пяты рок-факт пра самую вядомую песню пра першае каханне. Далучайцеся, будзем абіраць самы цікавы факт аб першым каханні рок-выканаўцаў. Галасаванне пачынаецца ў Телеграм-канале «Радио Столица». Долучайтесь. Там есть короткая аннотация. Заходьте, цікавьтесь. Ну и, конечно, слухайте подробязные истории. Вось, не знайшла, на жаль, ніякіх фактаў пра першае каханне Дзідзі Рамона, але варта пра яго сказаць, таму што ён сённяшні імяніннік. Гэта басіст, сузаснавальнік і галоўны аўтар песень піянераў панк-рока гурта «Рамонас». Сапраўднае імя гэтага музыканта Дуглас Глен Колвін. Нарадзіўся ён 18 верасня 1951 года. І менавіта ён прапанаваў назваць гурт «Рамонас». Ён даведаўся, што Пол Маккартні ў часы Бітлз засяляўся ў атэлі пад псеўданімам Пол Рамон, каб хавацца ад назойлівых фанатаў. Дзідзі дадаў да прозвішча літару «Е», і ўсе ўдзельнікі калектыву ўзялі яго ў якасці сваіх сцэнічных псеўданімаў, каб паказаць адзінства. Менавіта Дзідзі Рамон прыдумаў і фірменны хуткі адлік перад пачаткам песень на канцэртах. Знакамітая 1, 2, 3, 4. І ён жа напісаў большую частку вядомых песень для гурта, уключаючы многія іх хіты. Напісаў яшчэ некалькі кніг, у тым ліку аўтабіяграфічныя мемуары і мастацкі раман.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Огонек на радио «Столица».
1: День першага кахання сёння, і мы з вамі выбіраем самы цікавы факт аб першым каханні рок-выканаўцаў. Галасаванне, дарэчы, ідзе ў нас, сябры, ў Telegram-канале Радыё Сталіца, далучайцеся. Ну, а зараз я вам прапаную паслухаць наступную гісторыю. У вакаліста The Doors Джима Моррысона першым каханнем была Мэры Вербалоў. Яны пазнаёміліся яшчэ ў 1962 годзе на пляжы ў штаце Фларыда, калі яму было 18, а ёй 17 гадоў. Джим сеў побач з Мэры, якая загарала, і прапанаваў гульню з запалкамі з умовай. Той, хто прайграе, выконвае жаданні пераможцы да канца дня. Ну, Джим, канешне, ведаў, як выйграць, але свядома прайграў, і першым жаданнем Мэры стала патрабаванне падстрыгчыся. Раней Джима ўгаворвалі на гэта маці, бацька і нават бабуля, але ён нікога не слухаў. А дзеля Мэры сеў у крэсла цырульніка. 3 гады яны былі разам. Кожны выхадныя музыкант прыязджаў сотні кіламетраў, каб пачытаць Мэры свае вершы. Дарэчы, яна была адзінай, каму ён прапанаваў стаць яго жонкай, але яна адмовіла. Менавіта ў той момант нешта ўнутры Джима абарвалася. Не проста разбілася сэрца, а нібы знікла частка душы. Джим сышоў з галавой у музыку, і тым больш якраз пачаліся першыя канцэрты гурта The Doors.

0: огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, будем далей протягивать, высветлять истории про первое кохание рок-выканавцев и цікавиться, что наибольше их цікавило, что наибольше запомнилось с того самого периода. Наступная история про Вячеслава Петкуна, это российский спевак, музыкант, поэт, автор песень, телеведущий, актер мюзикла и лидер гурта «Танцы минус». У молодости выканавца вел насыщенное особистое життё и признавался, что марыць пра жанчыну, якая прысвеціць сябе дому і сям'і. І вось у адным з інтэрв'ю Петкун прызнаўся, што першае пачуццё ўзнікла ў яго яшчэ ў дзіцячым садзе. Дзяўчынку звалі Іра. І калі яна гуляла ў пясочніцы, будучы музыкант спрабаваў зрабіць так, каб ёй ніхто не перашкаджаў. У яе было 7 савочкаў, разнастайныя вядзерцы, машынкі і лялькі. Все гэта, дарэчы, Вячеслав адымаў для яе ў іншых дзяцей. Вось так. Ну і пазней, дарэчы, музыкант сустрэў сапраўднае каханне, гэта яго жонка Юлія, і ў пары нарадзілася 4 дзяцей. На гэтым першая частка нашага шоу будзе завяршацца, але, нагадаю, галасаванне ў нас працягваецца, прысвечаны нашы сённяшнія топ-рок-факты першаму каханню знакамітых рок-выканаўцаў. Таму чытайце ў нашым тэлеграм-канале кароткую анатацыю гэтых рок-фактаў і абірайце самы цікавы аб першым каханні рокераў.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко пропонуе ў перспектыве павялічыць у Беларусі плошчу пад бульбу. Аб гэтым прэзідэнт заявіў у Шклоўскім раёне пры наведванні фермерскай гаспадаркі «Дзіяна». Ураду пастаўлена задача знайсці рынкі збыту за зіму і вызначыцца, дзе будуць апрацоўваць бульбу. У сувязі з гэтым яшчэ адно даручэнне ў дастатковым аб'ёме павінен быць у наяўнасці пасяўны матэрыял. Беларусь нарошчвае экспарт сухога малака ў Алжыр, паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання. У ходзе афіцыйнага візіту ў гэту краіну падпісаны сертыфікаты на пастаўку рыбіных кармоў ў Алжыр, заключаны буйныя кантракты з вядучымі беларускімі малакаперапрацоўчымі прадпрыемствамі. Пускавыя аперацыі праводзяцца на асноўным абсталяванні 4-й мінскай цеплаэлектрацэнтралі. На прадпрыемстве падкрэслілі, што гэта планавы абавязковы этап падрыхтоўкі да ацяпляльнага сезона. Падчас правядзення работ магчыма павышэнне ўзроўню шуму. Падобныя кароткачасовыя акустычныя нагрузкі з'яўляюцца часткай тэхналагічнага працэсу. Ратавальнікі ліквідавалі пажар на тэрыторыі кацельні ў Рагачоўскім раёне. Здарэнне адбылося ў аграгарадку Палобава. Калі падраздзяленні Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыбылі па адрасе, гарэлі штабелі дроў. Пацярпелых няма, прычына высвятляецца. У Мінску зараз 15 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 17 до 22. У абласных цэнтрах у Віцебску 17-19, у Гродні 18-20, у Брэсце і Магілёве 19-21, у Гомелі 20-22, у сталіцы да плюс 19 без ападкаў.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Вось і зноў мы рады з вамі павітацца, нашы дарагія слухачы і аматары рока. У студыі па-ранейшаму вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Аляксей Рыбін, гэта шоу «Ну і дзянёк». І мы працягваем з вамі далей гаварыць пра дзень першага кахання. І высвятляць рок-факты аб першым каханні знакамітых рок-выканаўцаў. Далучайцеся да эфіру, далучайцеся да галасавання. Ну, а пакуль, як заўсёды, прапаную спачатку паслухаць добрыя навіны.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Американский майстер створил самый широкий в свете автомобиль Ford. Ён собрал транспортный сродок с двух хэтчбеков, которые были разрезаны уздовж и ювелирно зварены разом. Таким чином, спереду у незвычайной машины опынулись одразу 4 кресла и 2 рули. Причем другим так само можно кировать. Выглядает довольно дивно, коли по двухполосной дороге едет автомобиль, який займает амаль усю простору. Жыхарка штата Каліфорнія арганізавала незвычайнае мерапрыемства пад назвай «Гартанны крык у бок мора». І больш за сотню чалавек, прыцягнутых гэтай ідэяй, сабраліся ў Сан-Францыска, каб выпусціць назапашанае раздражненне і стрэс, пракрычаўшы ў бок ціхага акіяна. Спачатку ўдзельнікі размяліся, прынялі ўдзел у конкурсе на самы лепшы крык, ну а кульмінацыяй стаў аглушальны агульны лямант. З маладым жыхаром Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі адбылася падзея, якую ён сам назваў кур'ёзнай і некалькі страшнай. Мужчына прыйшоў у гандлёвы цэнтр і так атрымалася, што зусім не заўважыў, калі ён закрыўся. Герой гэтай гісторыі апынуўся зачыненым унутры. Ён блукаў па апусцелых калідорах і адзначаў, што яму было страшна, як у фільме жахаў, але тым не менш імкнуўся не губляць прысутнасць духу і ставіцца да сітуацыі з гумарам. Скончылася ўсё, канешне, добра. Малады чалавек пачуў у аддаленні галасы і пайшоў у той бок. Там былі супрацоўнікі гандлёвага цэнтра, якія выпусцілі небараку на волю. І апошняе, у Кітаі набірае папулярнасць незвычайная закуска – снэкі, зробленыя з рысавай паперы і вонкава падобныя на падручнікі і школьныя сшыткі. Навінка вельмі спадабалася дзецям і падлеткам. Выпрабоўваючы стрэс ад вялікай колькасці дамашніх заданняў, яны зараз могуць проста з'есці гэтую самую дамашку ў прамым сэнсе. Школьнікі распавялі, што гэта стала патешным спосабам выпусціць пару і пазбавіцца ад адчування, наколькі моцна цісне на іх вучоба.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, будем протягивать знакомиться с сегодняшними топ-рок-фактами. Присвечены яны дню первого кахания, а коли больше докладно, дык первому каханию знакомитых рок-выканавцев. Мы доведались с вами про сегодняшнего именинника Диди Рамона, які басист, сузасновальник и головный автор песень рок-гурта Рамонас. Так само высветлили, кто, что за девчина была первым каханием Джима Мор. Это была Мэри Вербелоу, и она непосредственно натхнила его на такую могутную музычную творчесть. Ну и высветлили про дитячее почуццё Вячеслава Петкуна, что его первое каханне гэта была дзяўчынка яшчэ у дитячем саде. И Петкун непосредственно для яе цацкі адымаў у іншых дзяцей, каб у гэтай дзяўчынкі было шмат разнастайных цацак. Ну и наступная гісторыя у нас зараз, гэта будзе пра аднаго з заснавальнікаў гурта «Скорпіанс». Ён гітарыст і кампазітар Рудольф Шэнкер. І неаднаразова падкрэсліваў у інтэрв'ю, што ў жыцці для яго важней за ўсё каханне, сям'я і музыка. Што ж тычыцца першага пачуцця, то аднойчы Шэнкер расказаў, што музыка, вось, менавіта яна, яго першае каханне, якое суправаджае яго ўсё жыццё і натхняе на творчасць. Музыкант лічыць, што кожны крок на шляху да мары павінен быць прыгожым, а ўсё астатняе не мае асаблівага сэнсу. Шэнкер упэўнены, што музыка валодае унікальнай здольнасцю аб'ядноўваць людзей па ўсім свеце і пераадольваць любыя межы.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Вось, як бачна, сённяшніх нашых гісторый не толькі асобы некія пэўныя дакладныя натхняюць рок-выканаўцаў, яшчэ і музыка, у прыватнасці Рудольфа Шэнкера. Яна з'яўляецца яго першым каханнем, якое суправаджае ўсё жыццё. Ну, а зараз даведаемся з вамі і пра самую вядомую песню пра першае каханне. Дарэчы, самай вядомай і прызнанай рок-песні, прысвечанай першаму каханню ў гісторыі рок-музыкі, лічыцца кампазіцыя «Сёцін» гурта «Біг Стар». Часопіс «Ролін Стоун» уключыў яе ў спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў і назваў адным з самых прыгожых рок-твораў аб падлеткавай закаханасці. Яна ідэальна перадае нясмелыя знакі ўвагі, спатканні і шчырае жаданне быць побач з каханым чалавекам. Ну, а калі казаць і пра іншыя рок-хіты аб першым каханні, то можна выделіць наступныя кампазіцыі. У гурта Guns N' Roses гэта Sweet Child O' Mine. Фронтмен Эксел Роуз прысвяціў яе сваёй тагачаснай дзяўчыне Эрэн Эверлі. Яна стала першай шчырай рок-баладай гурта, якую апявала чыстыя глыбокія пачуцці і юнацкую настальгію. У гурта The Cure Just Like Heaven культовая рэч альтернатыўнага рока, натхнёная паездкай Роберта Сміта са сваёй будучай жонкай да мора. А ў Beatles гэта I Saw Her Standing There. Энергічны рок-н-рол пра момант, калі ты ўпершыню бачыш дзяўчыну і разумееш, што гэта каханне з першага погляду. А якім было першае каханне ў вас, сябры? Можна яшчэ падзяліцца вашай гісторыяй ў нашым Telegram-канале, ну і таксама хутка будзем падводзіць вынікі галасавання ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Такім чынам далучайцеся, мы абіраем самы цікавы факт аб першым каханні рок-выканаўцаў.

Вітаю, з вамі Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб атлетах, што абараняюць гонар Беларусі на міжнароднай арэне. Біятланіст Дмітрый Лазоўскі ў складзе зборнай краіны з 2018-га. Нарадзіўся 9 верасня 1998-га ў Мінску. У дзяцінстве вельмі любіў спорт. Фігурнае катанне, плаванне, баскетбол, цяжкая атлетыка. Але нідзе надоўга не затрымліваўся. Потым сябры пайшлі на біятлон, і ён за кампанію. А пазней захацеў звязаць з гэтым відам спорту жыццё. У многім на гэта паўплываў пераход да Аляксандра Шумскага. Осенью 2017-го, калі команда рыхтавалася до Олимпиады 2018 года, Дмитрия запросили на контрольные тренировки с дорослыми, а калі добра себе зарекомендовал и на сбор. Сезон 2021-2022 был ярким. У першой гонцы зарабіў очки у залік Кубка Свету. У першыню трапіў у топ-10 у асабістай гонцы и заваяваў бронзу у эстафете. На Олимпиаде у Пекине не атрымалася. У тым ліку по меркаванні спецыялістаў за вельмі холодных и надвор'я. Не было с собой лыж, якія добра катили менавіта по таким снезе. Хоть сервисмены старались подрыхтаваць инвентар. Да эстафеты потяплела, и тады этап провел неадренно. Здараліся і недарэчнасці. Неяк сапернік на павароці наступіў Дмітрую на палку. Тая зламалася. Чужы трэнер даў запасную. Яна была ніжэй, чым неабходна, але давялося неяк ехаць. Палкі Дмітрый ламаў неаднойчы, і не толькі іх. Неяк адкалоў нос лыжы. Просто не ўтрымаўся пры спуску, пакаціўся. Вінтоўка зляцела і уторкнулася у лыжу. Працягваў гонку так. Інвентар замянілі, але слізгалі лыжы па-рознаму.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: лекарстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што фазы месяца ўплываюць на рост валасоў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Прыхільнікі ідэі стрыжак па месяцавым календары тлумачаць свае перакананні наступным чынам. Месяц уплывае на сусветны акіян, выклікаючы прылівы і адлівы, а чалавечы арганізм больш чым на палову складаецца з вады. Такім чынам, калі месяц аказвае ўздзеянне на вадкасці, значыць, ён павінен уплываць і на цела чалавека. Па гэтай аналогіі грунтавыя воды ўздымаюцца і насычаюць расліны. Аднак па законе сусветнага прыцягнення Ньютона месяц прыцягвае не толькі ваду, але і любыя аб'екты, у тым ліку і цвёрдыя, выклікаючы як змену ўзроўню акіяна, так і цвердацелыя прылівы. Гэтыя змены недастаткова вялікія, каб чалавечае вока магло іх зафіксаваць. Але сістэма GPS дазваляе адсачыць рухі зямной кары з дакладнасцю да сантыметраў, а лазерная лакацыя спадарожнікаў з дакладнасцю да міліметраў. Таму уплываць месяц павінен у роўнай меры не толькі на цвёрдыя часткі нашага арганізма. Аднак няма ніякіх навуковых доказаў, што ў пэўныя фазы месяца рост валасоў паскараецца ці запавольваецца. Ён, як і іншыя нябесныя целы, аказвае на асобна ўзятага чалавека зусім нязначны ўплыў. Сіла прыцягнення месяца ў 9 мільёнаў разоў меншая за зямное прыцягненне. Гэта значыць, яно нікчэмна малое ў параўнанні з іншымі эфектамі. Бо нават тэарэтычна вытлумачальная навука і сувязь паміж хуткасцю росту валасоў і фазай месяца адсутнічае. А даследаванняў, якія кантралявалі хуткасць росту валасоў у добраахвотнікаў штодня па месяцавым календары, выявіць навуцы не ўдалося. Аднак ёсць ускосныя даныя. Так, у 1991 годзе амерыканскія навукоўцы замяралі хуткасць росту валасоў у мужчын добраахвотнікаў на працягу 18 месяцаў. Даследчыкі выявілі сезонныя заканамернасці. Хутчэй за ўсё, валасы раслі ў сакавіку, а да верасня гэты працэс запавольваўся да мінімальных значэнняў. Акрамя працэнта валасоў, якія знаходзяцца ў анагене, першай і самай доўгай фазе росту валасоў, навукоўцы сачылі колькасць валасоў, якія выпалі і таўшчыню тых, што працягвалі расці. Гэтыя параметры таксама мелі сезонныя ваганні, але не залежылі ад фазы месяца, таму гэта зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Теория зману.
3: Слухай, любимая.

0: свет вакол, гэта калі ў цэлым, а ў прыватнасці на возера, на бярэжную і як святкуюць. Напрыклад, нагадаю, заўтра ў Міёрах пройдзе экалагічнае свята жураўлі і журавіны Міёрскага краю. У праграме шмат чаго, а вось асаблівасць назіраннем за шэрымі жураўлямі. І вядома, будзе шмат журавін і страў з іх таксама. Пакуль усё, пачуемся.
1: Вандруем па Беларусі. Геалокация. Радио столица. Рухаемся разом.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзекалі, што ведаю я, Аляна Давыдава, і з вамі падзялюся прывітанне. З 22 па 27 верасня ў Беларусі пройдзе 5-ы фестываль мастацтваў беларусаў свету. У ім паўдзельнічаюць 250 беларусаў з 13 краін, дэвіз форуму «Беларусь – наша любая маці». Фестываль прымеркаваны да года беларускай жанчыны ў праграме выставы, экскурсіі, канцэрты ў рэгіёнах Беларусі, а таксама гала-канцэрт. Абяцаю гледачу інтрыгу да самага фіналу. Першае ўвасабленне гэтага рамана Уладзіміра Караткевіча на тэатральнай сцэне Беларусі. Купалаўскі тэатр запрашае 27 верасня на замак Альшанскі. Жанр спектакля – неануар, у ім спалучаецца містыка, дэтэктыў і трылер. Аднак для рэжысёра Дэвіда Разумова гэта не толькі гісторыя пра загадку старога замка. Найперш, гэта гісторыя пра чалавека, які не адступае перад цемрай і шукае праўду.
2: Главны герой, он борется постоянно, и все пытается этот мир его сломить, и эти кошмары, и все как бы пытается стереть человека, задушить его, а он не сдается. Его воля ведет его вперед, его жажда справедливости, она ведет его вперед, несмотря ни на что, и он не сдается. Но чтобы не сдаваться, ему надо все время бороться, бороться с самим собой, потому что руки опускаются. Вот для меня самое важное – это борьба.
1: У Мінскім абласным цэнтры народнай творчасці ладзіцца міжнародны фотапраект «Дзяўчынкі з ускраіны» расійскага фатографа Алега Веденіна. Спецыяльна да года беларускай жанчыны бранскі аўтар прывёз 42 работы. Праз аб'ектыў камеры адкрываюцца простыя, але надзвычай глыбокія і кранальныя гісторыі жыхарак невялікіх гарадоў і вёсак. Юбилейный фестиваль в Витебске «Листопад» пройдзе с 22 по 25 кастрычніка. Удзельнічаць могуць як дарослыя, так і дзеці. Выканаўцы і творчыя калектывы пазмагаюцца за ўзнагароды ўжо ў 40-ы раз. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радіо «Сталіца». Радіо «Сталіца». Рухаемся разам.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Навінка, якая нібы схаваная жамчужына, чакала свайго часу. І гэта здарылася. На канцэрце ў Фініксе My Chemical Romance упершыню выканалі ў жывую The Light Behind Your Eyes, адну з самых эмацыянальных песень з альбома Conventional Weapons. Трэк, які доўгія гады існаваў толькі ў студыйнай версіі, нарэшце прагучаў са сцэны амаль праз 13 гадоў пасля выхаду пласцінкі. Джерард Уэй, фронтмен калектыву, падзяліўся з фанамі. Я напісаў гэтую песню для сваёй дачкі, і калі б мог пакінуць ёй нешта адно, то гэта была б менавіта яна. Песня пад назвай The Light Behind Your Eyes. А зараз і мы паслухаем схаваную жамчужыну My Chemical Romance.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Александр Лукашенко падчас рабочай паездкі ў Шклоўскі район жорстка раскрытыкаваў кіраўніцтва сельгаспрадпрыемства ГВД «Агра». Менавіта на полі гэтай арганізацыі сёлета апрацоўвалі лён. Аднак якасць уборкі культуры пакідае жадаць лепшага. Кіраўніку дзяржавы далажылі аб сітуацыі, планах па развіцці. Работнікаў, спецыялістаў і тэхнікі ў цэлым хапае.
2: Ну, я не понимаю, может быть, распределить между хозяйствами. Это будет по 50-100, ну, максимум 100 гектаров. Те, кто умеет это делать. Со льном надо работать. Со льном просто так, как зерновыми, работать невозможно. Просто. Это техническая культура, очень сложная культура. И все от нее стараются отпихнуться. С большим желанием никто не возьмет. Поэтому 2000 гектар – это ничто. Надо все это распределить так, как положено. Через 6 лет, 7 лет возвращается лен на свое поле, на то же. Ты только через 6 лет здесь можешь посеять лен по технологии, если не изменилось что-то. Поэтому надо распределить это. Если вы хотите заниматься льном, будем заниматься. Осенью мы с вами встретимся на Аршанском льнокомбинате, и мы послушаем, что говорят специалисты. Куда угодно. 0,75. Что ты получишь от этого льна? А потом придете, скажете, что вам надо трактора, комбайны. Я сейчас дам команду, чтобы тебе продали 2 трактора энергонасыщенных и 2 комбайна. Покупай. Но что ты купишь за этот лен? У тебя хотя бы единица была, ну полтора, тогда лен будет рентабельным. Но к нему надо относиться серьезно. И тут недалеко Устье. Съездить туда и посоветоваться, тебе там расскажут технологию возделывания льна. Переводите область на военное положение и начинайте работать. Иначе разговор у нас будет с тобой последний.
1: У Мінску прайшло пасяджэнне камісіі па надзвычайных сітуацыях пры Савеце міністраў Беларусі. Асноўнай тэмай мерапрыемства з удзелам кіраўніка ратавальнага ведамства стала забеспячэнне ўстойлівай работы сістэмы жыццезабеспячэння і гатоўнасці сіл да рэагавання ў асенне-зімовы перыяд. 2 стартавыя паядынкі 23-га тура сёння на футбольным чэмпіянаце Беларусі сярод каманд вышэйшай лігі. Белшына ў гэтай хвіліны прымае бабруйскую футбалістаў Мінска. Прамая трансляцыя на тэлеканале «Беларусь-5». У другім паядынку дзеючы чэмпіён краіны Віцебск згуляе на сваім полі з дзяржынскім «Арсеналам». Пачатак у 7 вечара. Зараз 17 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета 19 верасня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ночы і раніцай месцамі, а па паўднёвым усходзе ў многіх раёнах кароткачасовыя дажджы. Удзень пераважна без ападкаў. У начныя ранішнія гадзіны месцамі туман. Начная тэмпература паветра +7-13, удзень да +23. У абласных цэнтрах заўтра чакаецца. У Віцебску Гродні +19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Брэсце 21-23. У сталіцы ўначы 9-11, удзень да +21 без істотных ападкаў.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навігатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, сябры, вы на хвалі Радыё Сталіца, у эфіры капітан шоу «Навігатор». Я яго вядучы Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які гатовы чытаць нават інструкцыю да мікрахвалёўкі, калі больш нічога няма пад рукой. Побач са мной, як заўсёды, наш гукарэжысёр Святлана Антонова, яна жывы прыклад таго, што кнігі чытаць трэба. У яе такі глыбокі погляд, быццам бы яна праглынула поўны збор твораў Дастаеўскага і цяпер разважае, як жыць далей. Сёння мы з сябры святкуем міжнародны дзень электроннай кнігі. Так-так, менавіта той фармат, які дазваляе вам браць з сабой не адзін томік, а цэлую бібліятэку. І пры гэтым не разарваць сумку. Таму сёння гаворым пра тое, што чытаем, як чытаем і чаму электронныя кнігі часам лепшыя за папяровыя. Хаця, канешне, пах паперы – гэта, вядома, святое. Як і святое агучыць наш плейліст. У першай эфірнай гадзіне разам з вамі мы пачуем Карлеоні, Чабор, Акселя, Руді Пеля, Зебрахед, Гогіпаг, нават будзе Моторхед, а хутка сустракайце Дыстарбд з суперхітом «I will not break». Пачынаем, пагналі! Пагналі!

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:28, гэта радыё Сталіца, міжнародны дзень электроннай кнігі сёння адзначаем, і на дарогах зараз усё як у добрым рамане. Бачым мы на МКАДзе заторчык, як у сюжэце дэтэктыва. Пакуль даедзеш, тройчы перадумаеш, хто ж тут галоўны злачынца. Ну і галоўныя злачынцы ў нас сёння, на жаль, гэта аварыі. Адбылося адразу іх некалькі на МКАДзе. Одна на з'ездзе з МКАДа на праспект Незалежнасці, іншая таксама на з'ездзе з МКАДа на Даўгінаўскі тракт. І ў сувязі з гэтым бачым заторчык на МКАДзе, дзе ўсё цячэ павольна, як доўгі аповед, напрыклад, Талстога. Затор ад Лагойскага тракта, ад з'езда на Лагойскі тракт да з'езда на Даўгінаўскі тракт. На Даўгінаўскім застаецца перакрыты часткова рух. Заторчык зараз ад Арлоўскай да Прыгараднай. Арлоўская таксама ў заторы, і акрамя таго ідуць работы на плошчы Бангалор. Улічвайце, сябры, канешне, стаіць праспект Незалежнасці ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. У іншы бок таксама ад Леніна. У бок плошчы Перамогі Леніна па традыцыі ад Нямігі да Незалежнасці. У іншы бок таксама ад Ульянаўскай да Незалежнасці. І, канешне, раскажу, дзе стаяць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці сёння ў Мінску і ў абласных гарадах. У Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, Жукава, на вуліцах Прытыцкага, Ваўпшасава, Леніна, Маяковскага, на паўднёвай магістралі і на МКАДзе. І яшчэ, сябры, інфармацыя для мінчан, ну і для тых, хто прыедзе да нас у госці. У сувязі з правядзеннем 19 верасня культурнага мерапрыемства на стадыёне «Дынама» з 11 гадзін раніцы чакаецца павелічэнне транспартных патокаў на вуліцах, увага, Свердлова, Ульянаўскай, Леніна, а таксама на праспекце Незалежнасці. Улічвайце, сябры, калі будзеце планаваць. Акрамя таго, звяртаемся да мабільных датчыкаў кантролю хуткасці. У абласных гарадах яны працуюць сёння у Брэсце на вуліцах Радужнай і 28 ліпеня, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, у Гродні на вуліцы Магістральнай, у Магілёве на вуліцы Сіманава і Чавускай шашы. Сябры, заставайцеся з намі, своечасовы апдейт, канешне, будзе. Самая актуальная інфа, гэта, канешне, на Сталіцы, як і якасны рок. Рухаемся.

0: Навігатор на радіо «Столиця».
1: Сябры мае, наша першая эфірная гадзіна праляцела як кароткае апавяданне, хутка і з інтрыгай. Не пераключайцеся, далей будуць факты і, магчыма, вы адкрыеце для сябе новы літаратурны жанр, напрыклад, навінкі ад Крупіча. Сёння мы адзначаем міжнародны дзень электроннай кнігі, сустракаемся пасля выпуску навін.

Зараз 17 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета, 19 верасня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу і раніцай месцамі па паўднёвым усходзе ў многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, удзень пераважна без ападкаў, у начныя і ранішнія гадзіны месцамі туман. Тэмпература паветра ноччу +7-13, удзень да 23 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень. У Віцебску, Гродні +19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у Брэсце 21-23. У сталіцы ўначы 9-11, у дзень 21 градус тепла без істотных ападкаў.

0: Драйв-чат.
1: 18:17, радио столица, сябры. Сегодня у нас отзначается Международный день электронной книги. Покуль мы разом отзначаем, расскажу, что чекає вас зараз на наших дорогах. Усім шановним кіроўцам привітання. Заторчики рассмакталіся, зараз оценил их Яндекс у 6 баллов. Это нормальная история. Особливо, коли уличить, что сегодня пятница. Конечно, вельми, это не вельми добро, что отбылось несколько аварий. И у сувязи с гэтым заторчик зараз на проспекте Незалежности. Тягнется он от площади Перемоги у бок в улице Ленина. У іншим так само на кірунку от Филимонова и до Калиновского стоит Незалежности. Отбылася там авария на з'езде на МКАДе. Сябры, трымаемся, спачуваем тым, хто зараз там апынуўся. Ну а каб аварий было менш, трэба памятаць про хуткасны режим, канешне. Нагадаю, дзе сёння працуюць мабільныя датчыкі контролю хуткасці. У Мінску іх можна назіраць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, Жукава, таксама на вуліцах Прытыцкага, Ваўпшасава, Леніна, Маяковскага і на паўднёвай магістралі. Ну і, канешне, на МКАДе, у Брэсце, на вуліцах Радужная і 28 ліпеня, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, у Гродні на вуліцы Магістральнай, у Магілёве на вуліцы Сіманава і Чавускай шашы. Ну, акрамя таго, сябры, хачу паведаміць вам, што ў сувязі з правядзеннем заўтра культурнага мерапрыемства на стадыёне «Дынама» з 11 гадзін чакаецца павелічэнне транспартных патокаў па вуліцах Свердлова, Ульянаўскай, Леніна, а таксама на праспекце Незалежнасці. Гэта заўтра, сябры. Ну і, канешне, дам прагноз надвор'я на заўтра. Заўтра яно будзе добрым. Таким, як добрый текст, який легко читать. У Мінску чекається 19-21 без опадков. Это ідеальний денек, каб почитати у парку, наприклад, Брест. Тут теплей, 21-23, ясно і сонійка, як екран той самой електронної книги не слепить, але просто нас радує. Гродно 19-21, пірамідна облачность. Ветер, як гортанне сторонок, он легкий и приемный. У Витебску будет так само 19-21. Тут легкая облачность, як закладка, трымае тебе у своей истории. Гомель 21-23, без опадка, у надворье, як чистая сторонка. И оно готовое до ваших историй. Мы так само готовые до ваших историй. Досылайте нам их у драйв-чат, заходьте у Телеграм, там у пошуку треба увесці радіо «Сталіца», далучыцца пад апошнім пастом. Тут сёння, як і звычайна прыгожая дзяўчына, напісаць камент, і хутка мы яго агучым. Ну і ў Магілёве чакаецца заўтра 20-22. Ясна-яснае неба, як добры шрыфт. Ён чытаецца без напружання. Заставайцеся з намі, сябры, рухаемся.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сула запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Курьезные, дивные, смешные и не только. Новины из усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
3: Сябры мае, гэта радыё «Сталіца», міжнародны дзень электроннай кнігі. Цікавую інфу зараз вам прама раскажу. Першыя электронныя кнігі з'явіліся яшчэ ў 70-х годах. Іх стваралі як праекты універсітэтаў. Самая першая электронная кніга – гэта тэкст дэкларацыі незалежнасці ЗША. Яе зрабіў праект «Гутенберг». Людзі, якія чытаюць 30 хвілін у дзень, жывуць у сярэднім на 2 гады даўжэй. Японія – адна з краін, дзе продаж электронных кніг перавышае папяровыя. Электронныя кнігі часта таннейшыя, а часам і бясплатныя, дзякуючы праектам, якія пераносяць класіку ў лічбавы фармат. Некаторыя даследаванні паказваюць, што чытанне зніжае ўзровень стрэсу на 60%. Аудыёкнігі, дарэчы, таксама лічацца чытаннем. Мозг успрымае інфармацыю амаль гэтак жа. Чытаючы электронныя кнігі, можна павялічваць шрыфт, каб не псаваць свой зрок. Амаль палова людзей прызнаецца, што пачынае некалькі кніг адразу, і электронны фармат робіць гэта яшчэ прасцей. У сярэднім людзі, якія маюць электронкі, чытаюць на 30% больш. Некаторыя аматары выпускаюць кнігі толькі ў лічбавым фармаце. Гэта хутчэй і танней. Самая вялікая бібліятэка у свеце – гэта інтэрнэт-архіў, дзе мільёны кніг даступны бясплатна. Чытанне вечарам дапамагае хутчэй заснуць, але экран трэба пераключаць на цёплае святло. Я вось, дарэчы, так і раблю. Электронныя кнігі эканомяць нашы дрэвы. На адзін томік папяровай кнігі ідзе каля 3 кілаграм драўніны. Вось так вось, сябры, гэта даволі шмат. Таму пераходзім на электронкі ці не пераходзім, напішыце ў каментарыях. Рухаемся.

0: Навігатор на радіо «Столиця».
1: Сябры мае, браты і сёстры, вось на сёння і ўсё. Адзначылі мы з вамі міжнародны дзень электроннай кнігі. І памятайце, сябры, часта проста пачытаць у добрай кампаніі, нават калі гэта кампанія толькі ваша кніга, няважна, папяровая яна ці не папяровая, электронная. Гэта самае лепшае, што вы можаце зрабіць сёння. Гэта была радыё «Сталіца», Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Заставайцеся з намі, сябры, мы вас любім.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Залатая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, наш магутны Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Британскія металісты Bring Me The Horizon заўсёды знаходзяцца на вастрыі музычных эксперыментаў, але тое, як яны арганізавалі працу ў сваіх турах, заслугоўвае асобнай увагі. Падчас маштабных амерыканскіх і еўрапейскіх тураў музыканты не марнуюць час у дарозе проста так. Фронтмен Олі Сайкс і прадзюсары гурта абсталявалі заднюю частку свайго гастрольнага аўтобуса ў паўнавартасную студыю гуказапісу. Хлопцы кажуць, што часта праца над трэкамі, уключаючы вакальныя партыі і звядзенне, ідзе прама падчас пераездаў паміж штатамі, калі аўтобус імчыцца па трасе. Вось гэта і ёсць літаральна рок на колах. Слухаем іх магутны трэк Bring Me The Horizon, Can You Feel My Heart?

0: ён абраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што фазы месяца ўплываюць на рост валасоў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Прыхільнікі ідэі стрыжак па месяцавым календары тлумачаць свае перакананні наступным чынам. Месяц уплывае на сусветны акіян, выклікаючы прылівы і адлівы, а чалавечы арганізм больш чым напалову складаецца з вады. Такім чынам, калі месяц аказвае ўздзеянне на вадкасці, значыць, ён павінен уплываць і на цела чалавека. Па гэтай аналогіі грунтавыя воды ўздымаюцца і насычаюць расліны. Аднак па законе сусветнага прыцягнення Ньютона месяц прыцягвае не толькі ваду, але і любыя аб'екты, у тым ліку і цвёрдыя, выклікаючы як змену ўзроўню акіяна, так і цвердацелыя прылівы. Гэтыя змены недастаткова вялікія, каб чалавечае вока магло іх зафіксаваць. Але сістэма GPS дазваляе адсачыць рухі зямной кары з дакладнасцю да сантыметраў, а лазерная лакацыя спадарожнікаў з дакладнасцю да міліметраў. Таму ўплываць месяц павінен у роўнай меры не толькі на цвёрдыя часткі нашага арганізма. Аднак няма ніякіх навуковых доказаў, што ў пэўныя фазы месяца рост валасоў паскараецца ці запавольваецца. Ён, як і іншыя нябесныя целы, аказвае на асобна узятага чалавека зусім нязначны ўплыў. Сіла прыцягнення месяца ў 9 мільёнаў разоў меншая за зямное прыцягненне. Гэта значыць, яно нікчэмна малое ў параўнанні з іншымі эфектамі. Бо нават тэарэтычна вытлумачальная навука і сувязь паміж хуткасцю росту валасоў і фазай месяца адсутнічае. А даследаванняў, якія кантралявалі хуткасць росту валасоў у добраахвотнікаў штодня па месяцавым календары, выявіць навуцы не ўдалося. Аднак ёсць ускосныя даныя. Так, у 1991 годзе амерыканскія навукоўцы замяралі хуткасць росту валасоў у мужчын добраахвотнікаў на працягу 18 месяцаў. Даследчыкі выявілі сезонныя заканамернасці. Хутчэй за ўсё, валасы раслі ў сакавіку, а да верасня гэты працэс запавольваўся да мінімальных значэнняў. Акрамя працэнта валасоў, якія знаходзяцца ў анагене, першай і самай доўгай фазе росту валасоў, навукоўцы сачылі колькасць валасоў, якія выпалі, і таўшчыню тых, што працягвалі расці. Гэтыя параметры таксама мелі сезонныя ваганні, але не залежалі ад фазы месяца, таму гэта зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Теория зману. Слухай, любимая.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Давыдова, з вамі падзялюся прывітанне. 25 і 26 верасня у Белавежскай пушчы пройдзе першы Зубрфэст. На працягу двух дзён гасцей чакаюць інтэрактывы, розыгрышы, смачныя пачастункі, канцэрты, лазернае шоу. У Магілёўскім абласным краязнаўчым музеі імя Раманава ладзіцца выстава «Амто. Прывітанне каракі» з прыватнай калекцыі Людмілы Каюравай. Экспазіцыя знаёміць з яркай самабытнай і унікальнай матэрыяльнай культурай карэнных нешматлікіх народаў поўначы, якія жывуць у Камчацкім краі, расказвае Людміла Каюрава.
2: Там, дзе мы жывём, жывуць чукчы, карякі, івены, і тельмены, і скімосы, алеуты. Наша задача – познакоміць беларусаў з жыць с бытом, с материальной культурой северной цивилизации. Она великая северная цивилизация. Они удивительно приспособились жить в гармонии с природой. И иногда говорят: боже мой, как там холодно, как там вы живете? И ничего подобного. Живут и живут счастливо и получают удовольствие, потому что южные народы привыкли жить в жаре, северные народы в холоде. Они великолепно к этому приспособлены. Весь их быт, одежда, утварь, питание, передвижение, средства. Все великолепно работает.
1: У экспазіцыі ў прыватнасці разнастайныя бытавыя, этнаграфічныя і рытуальныя прадметы, узоры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Восеньскія мары ў музеі Лошыцкая сядзіба. 20 верасня выступяць артысты музычнай гасцёўні Беларускай дзяржаўнай філармоніі, выканаюць палітру восеньскіх настрояў, якую сабралі шэдэўраў сусветнай класікі. Прагучыць у прыватнасці музыка Пятра Чайкоўскага, Антонія Вівальдзі, Сергія Рахманінава, Астра Пьяццолы. Каханне на сцэне Шагал. У Вялікім тэатры Беларусі зараз працуюць над новым балетам. У музычнае палатно спектакля ўплецены творы Ягана Сабрамса, Сергія Пракоф'ева, Альфрэда Шніткі і беларускага кампазітара Андрэя Зубрыча. Прэм'ерам 28 і 29 лістапада. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радіо «Сталіца».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Брытанскі рок-дуэт Royal Blood, створаны ў 2013 годзе Майкам Кэрам, бас-гітара і вакал, і Беном Тэтчарам, ударныя, уварваўся на сусветную сцэну з магутным, шчыльным і цяжкім гаражным рок-гучаннем, якое збірае поўныя арэны. Нягледзячы на тое, што музыка гурта гучыць так, быццам на сцэне працуе паўнавартасны рок-калектыў з некалькімі гітарыстамі, у складзе Royal Blood наогул няма звычайных электрагітар. Магічны і шчыльны перагружаны рыф-саунд дасягаецца дзякуючы унікальнай сістэме педаляў і спецыяльнай маршрутызацыі гуку з бас-гітары Майка Кэра прама ў гітарныя і басавыя ўзмацняльнікі адначасова. Гэты тэхнічны прыём і афіцыйная канфігурацыя іх абсталявання зафіксаваны ў музычна-тэхнічных часопісах Guitar World. Слухаем іх магутны і выбуховы баявік Royal Blood – Figure It Out.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Навінка, якая нібы схаваная жамчужына, чакала свайго часу. І гэта здарылася. На канцэрце ў Фініксе My Chemical Romance упершыню выканалі ў жывую The Light Behind Your Eyes, адну з самых эмацыянальных песень з альбома Conventional Weapons. Трэк, які доўгія гады існаваў толькі ў студыйнай версіі, нарэшце прагучаў са сцэны амаль праз 13 гадоў пасля выхаду пласцінкі. Джерард Уэй, фронтмен калектыву, падзяліўся з фанамі. Я напісаў гэтую песню для сваёй дачкі, і калі б мог пакінуць ёй нешта адно, то гэта была б менавіта яна. Песня пад назвай The Light Behind Your Eyes. А зараз і мы паслухаем схаваную жамчужыну My Chemical Romance.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння накіруемся ў Гродзенскую вобласць, дзе знаходзіцца невялікі гарадок Масты. Ён утульна раскінуўся на месцы ўпадзення ракі Зальвянкі ў Нёман. Самая вядомая яго адметнасць, як вы напэўна здагадаліся, мост. Але не проста жалезабетонная канструкцыя, а самы доўгі ў Беларусі падвесны пешаходны мост. Яго шырыня 1,5 метра, а даўжыня 193 метры. Усяго ж мастоў у горадзе, калі лічыць невялікі праз Зальвянку і чыгуначны, 7. Будынкі і аб'екты горада знаходзяцца на розных берагах ракі. І ёсць легенда аб яго назве. Яна абвяшчае, што ў старажытныя часы кожную вясну Нёман разліваўся з такой сілай, што ад ганкаў усіх дамоў на вуліцу ішлі масткі, якія злучаліся паміж сабой і па якіх перамяшчаліся людзі, пакуль чакалі, калі вада спадзе. Навуковае абгрунтаванне назвы паселішча існуе на тым, што берагі Нёмана былі нізкія, багністыя, і таму прыстань была замошчана драўляным насцілам. Вышэй чым вада для зручнасці загрузкі гандлёвых барж таварамі стаялі масткі. Магчыма, ад слова «масціць» або «масткі» і ўзнікла назва горада. Першае згадванне аб мастах змяшчаюцца ў летапісе ў канцы 15-га стагоддзя, але ўжо ў той час ён быў вялікім паселішчам, што ўзнікла на скрыжаванні гандлёвых шляхоў, водных і сухапутных. Больш падрабязная інфармацыя пра горад у дакументах рэвізіі 1561 года. Там ёсць апісанне мястэчка, у якім налічвалася 9 вуліц, што называліся па гарадах і вёсках, у якія яны вялі. Гродзенская, Віленская, Волпінская, Мінская, Дзярэчынская, Пяскоўская, Млынская і больш за 100 дамоў на абодвух баках Нёмана. Сёння масты – гэта сучасны раённы цэнтр з разгалінаванай сеткай, якая ўключае больш за 120 вуліц, завулкаў, а таксама праспектаў і плошчаў. Тут ёсць, напрыклад, завулкі Доўгі, Крухмальны, Шырокі, вуліцы Горная, Дружная, Жамчужная, Зялёная, Кальцавая, Чырванафлотская, Лесапарковая, Народная, Пескаўская, Рудаўская, Станцыйная, Ціхая, Настаўніцкая, Янтарная, праспекты Міру і Юнацтва і плошча Леніна. Дзякуючы сваёй гісторыі, горад Масты стаў сапраўдным цэнтрам цудоўных гістарычных помнікаў. Ён літаральна акружаны касцёламі і цэрквамі. Так, у аграгарадку Пескі знаходзіцца касцёл Маці Божай Ружанцовай і царква Святога Мікалая. У аграгарадку Лунна – царква Святой Ганны і царква Святога Іана Прадсечы. Касцёл Святой Троіцы ёсць у аграгарадку Струбніца і многія іншыя архітэктурныя помнікі. Яны вельмі разнастайныя і выкананы ў розных стылях. Акрамя таго, тут таксама можна наведаць і археалагічныя помнікі, стаянкі эпохі неаліту, нёманскай культуры і бронзавага веку. З 2002 года дзейнічае ландшафтны запаведнік з 200-гадовымі дубровамі. А якія цікавыя факты вы ведаеце пра свой горад? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.